Syntes du i aldrig glömt. Magnater och bankirer med cigarr och istermager bar upp dig som en stolt symbol för makt och stor finans.

beklagligt att det modet försvann. Cylinderhatt, cylinderhatt, var i revolutionen? En var skulle bli lika, nu skulle allt bli fritt. Cylinderhatt, farväl, sa brukspatronen och baronen, och köpte sig kostymer av demokratiskt nytt.

Han hyr sig en cylinderhatten, sätter han på knoppen och gifter sig i kyrkan och köper diskmaskin. Men kåken som han hyr i och trucken som han styr i ägs av en anonym person.